0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. заррасон ба рақс оям ман ки ёри хуршедам. шӯлаи ҷаҳонафрӯз бо нигоҳи зулматсӯз, то ҷаҳон бувад гардон дар мадори хуршедам. асли ман маҷӯ аз хок, асли ман фақат нур аст. аз табори хуршедам, аз табори хуршедам.
2: дуруд алоқамандони барномаҳои радиои тоҷикистон. боз бо арзу самимияти бепоён суҳбати навбатии ин маҳфили рангинро тақдиматон медорем. бо мо бошед ва аз суҳбату андешаҳои ҷолиби боз як марди рӯзгор дида, дӯстдори халқу меҳан, дилбастаи савту наво баҳравар гардед. сухан сардафтари девони ишқ аст. сухан ганҷинаи султони ишқ аст. сухан зоҳир кунад сӯзи ниҳонро, зи шамъи дил барафрӯзад ҷаҳонро. бале, сухан қудрате дорад ки метавонад дилҳоро ба ҳам наздик созад, андешаро тағйир диҳад ва дар қалби инсон умеду боварӣ биёфарад. аз ҳамин ҷост ки аҳли қалам дар ҳама давру замон ҷойгоҳи хос доштанд. онҳо воқеиятро бо нигоҳи тоза мебинанд, дарди ҷомеаро эҳсос мекунанд ва онро бо забони равону таъсирбахш баён месозанд. ва яке аз бахшҳои зебои эҷодиёти аҳли қалам таронанависӣ мебошад. таронанавис бо маҳорати суханварӣ эҳсосро ба вожа табдил медиҳад ва ба оҳанг рӯҳу маъно мебахшад. агар мусиқӣ ба гӯш навозиш бахшад, матни тарона ба дил таъсир мерасонад. дар барномаи аз табори хуршед меҳмони навбатии мо таронанавис субҳиддин саттори мебошад. ҳамкорамон муҳаммадёри зайнулло бо эшон пиромони роҳи эҷод, ҷаҳони тарона, илҳом, нақши сухан дар санъати мусиқӣ ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти эҷодӣ суҳбати омода намудааст ки онро якҷо мешунавем.
3: шод омадед ба суҳбат, аз дидоратон шодам.
4: сараввал дуруди моро қабул фармоед, мардуми шарифи тоҷикистон ва шунавандагони радиои тоҷикистон.
3: ташаккур. чун шумо чанд сол аст ки таронанависӣ ва бо ҳунармандон як ҳамкори хеле қавиву танготанге доред, мехостам суҳбати мо аз он шурӯъ шавад ки чӣ хел эҳсос кардед, чӣ хел маълуматон шуд ки ҳамин қобилиятро ҳам доред, яъне тарона навиштан дар ҳавои мусиқӣ эҷод кардан, чӣ хел баротон маълум?
4: албатта якумин сабаби эҷодкори ман и рафиқонам ҳастанд. рости солҳои 2012 буд, бо фарҳоди кӯҳкан ва зафари раҳимзод оҳангсоз дӯстӣ доштем, рафиқӣ доштем. рӯзе фарҳод пешниҳод намуд ки як сурудро, аз суруд узбекӣ буд, ҳамиро мехоҳам ки бо забони тоҷикӣ сароям. рафтам ман як кӯшиш мекунам, яке шояд ки ягон чизе
3: намебаадмесаем
4: ва навиштем суруд ба сарояндаам маъқул шид, ба шунавандаам маъқул шид. дигар ҳамихел дигар дар байни сароянда о паҳн шуд ки ҳами субҳиддин саттори тарона менависад. баъдан дигараш омад, дигараш омад, ҳами хел рафтан гирифт.
3: барои шумо чӣ хел навиштан роҳат аст? талаботҳои шумо чӣ гуна бошад?
4: сарояндаҳо ҳастанд, ба ман мусиқӣ мебиёранд, ё ҳиндугия аст,
3: дар ҳамон ҳавои ҳамон мусиқӣ мегӯянд ки тарона
4: оҳанги ҳамон ба оно писанд мешавад ва дар ҳамон нигоҳ карда, вазни ҳамонҳоро нигоҳ карда суханҳои худамро менависам.
3: талаботҳои шумо чӣ гуна аст?
4: фақат ширинсуханӣ.
3: хуб, чӣ гуна пешниҳодҳоро рад мекунед? бисёриҳо аз ҳампешаҳои шумо мегӯянд ки тақозо мекунанд ки таронаҳои хеле сабук, яъне калимаҳои бисёр ҳам маъмулӣ, забонзадаҳои ки бисёр жаргон мегӯянд истифода шавад, онҳо мегӯянд ки мо рад мекунем. шумо чӣ гуна пешниҳода рад мекунед?
4: аввале ки эҷод мекардам, илҳомро аз китобҳои Луиқ Шералӣ мегирифтам, чунки шеърҳои Луиқ Шералӣ ба ман бисёр писанд ҳастанд. лекин сараёндо мегуфтанд ки калимаҳои лаҳҷавӣ бисёр истифодабар, ба мардум калимаҳои лаҳҷавӣ писанданд,
3: омафаҳм бошад.
4: бале, омафаҳм бошад ва ҳамин хел оҳиста оҳиста дигар ҳамчун эҷодиёт шифои خواه شده رفتم.
3: یعنی شما برای هر کسی که هر گونه خواهش دارد کوشش میکنید که به همون اندازه فهمیش و تقاضایش البته که جوابو باشد همون ترانه های شما.
4: بله بله، اکثرا همون سرانده هایی که با من مراجعت میکنن دوستان هم هستن، رفیقان هم هستن، چون که من با آنها با توی معرکه ها اشتباه میکنم همچون راوی.
3: راوی بله
4: بله، و پیشنهاد میکنن که همین سرود رو نویسن در کار های میگم یک کوشش میکنم شد میشود نشد چیگرنی تا بسیار وقت ها بسن میوید.
3: شما گفتید که بسیار هواداری اشعار استاد لایق شیر علی هستن.
4: بله بله.
3: با توصیه کی یا چه خیل با اشعار استاد لایق پیوست شده؟
4: من خودم آموزگاری فن زبان ادبیات هستم. وقتی که یکم بار کتابی آفتاب باران استاد لایق شیرعلی رو تلاوت نمودم، عشق شعر و شاعری بعد از همین با من پیدا شد. مخصوصا از کجا پیدا شد؟ وقتی که غزل ها رو میخونی و در کجای شنیدگی هستی و یا سرانده ها آهنگ بستگی هستند، خوندگی هستند، بسیار بدیل نزدیک هستند و مخصوصا اشعار لایق شیرعلی فکر میکنم که نتکرار است. هر یک انسان در دل خودش رو از اشعار لایق شیرعلی میوبد. بسیارتر با من داره شعری پیسند بیه.
3: بسیارتر در چگونه حالت راحت می نویسه ترانه ها را؟ حالت شد یا حالت اندو یا حالت اومن؟ چه حالت داره در هنگامی نوشتنی ترانه؟
4: البته بیشتر با من الهامی نوشتن در وقتی سحر میاد. کمتر وقت است که برای با کار رفتن و در اون حالت استراحت میکنیم.
3: آیا از اون فصله های استفاده میبریم سو با لذت با راحت می نویسیم؟
4: بله بله. از شعرهایی که در رای حج باشد و یک سخن های سبون باشد همین رویکی هم گفته میشد یه هم کم تر قافیه شد درست میکنیم خلاص. لیکن سردهایی که در رای حسیات معنی باشد سری تازه البته سحری بر وقت.
3: ترانه هایی که در کدام موضوع هم که بسیارتر میپرسن و شما یعنی سیم میزنن میپرسن که همین گونه ترانه هایی که لازم میشود درخواست میکنن بیشتر در کدام موضوع است؟ کدام موضوع این روز موضوع جاویدانه است؟
4: عشق. همین سراینده های ما فقط در باید عشق میسراین.
3: خودش همین عشق موضوع جاویدانه است بشک نمیرنده است. همین عشق هست که انسان رو
4: مقرد. لیکن وقتی فیلس کمکه یک حج و علاکه مردم طلب نموده استادانه که در داخل اون کمکه یک حج و شوخی هم باشه.
3: مطلب هم البته که باید باشه.
4: بله بله.
3: توجه زوق مردم امروز به فکرتون بلند نشده است. شما را توجه خوشحال میکنه این معنی طلبیشون این که به هرچی قانی نمیشن به هر گونه ترانه های سبو. طلبی مردم چگونه است؟
4: مردم وقتی که توی می آیند با اونها رقص و بازی در کار با اونها باید سرود رو در توی انتخاب نمی کنند. سرود باید که انسان در خاموشی در خانه گوش کند و معنی و یا فهمد، لیکن در توی فکر میکنند فقط موسیقی باشد و مردم خوشحالی کنند و بیرقصند.
3: زیادتر البته نقش اساسی رو موسیقی.
4: بله
3: توی در اینجا موسیقی. نقش اساسی داره.
4: بله ما نمی توانیم که سرود هایی که پر معنی هستند و با ریتمی مهین میخونه و یا در توی مونه مردم دوج خرسند که نرفته
3: اینا. اما در مجموع چخیل از تقوضای متن و معنی و معنی طلبیشون هست؟
4: بله بله، روز به روز معنی طلبی مردم زیاد شده استادن. پیشتر نسبت به سالهای تا 2010 مردم علاقه معنی رو حس میکنن، روی رو گوش میکنن،
3: یعنی که مغز رو میجوین.
4: بله بله، بها میدیهن روی رو. از سالهای پیش بها نمیدونن، میخواستن که در توی هم روی با اونها لازم نبود، با اونها یکون مسخرباز لازم بود در توی توی که یکون چی گوید و مردم بخندن. حاضر باشد طلب.
3: بله واقعا مسئولیت ها وظیفه ها یک نوع با ایجاد تاثیر منفی میگذارد. آزادی ایجاد کار چی تامین میکند؟ چی خیلی است
4: در یکان جای آرامی به تشویش باشد، فکرهای خود را جمع کرده تماما و هر چیزی خوب ایجاد کند.
3: یکان ترانه اتون بایسی ایراد و تنقید شده است؟
4: تا حاضر نشنیدم، شاید که اگر یکان جا تنقید کرده باشند، لیکن من نشنیدم. بسیار ما که ترانه ایجاد میکنیم وقتی که در رادیو تلویزیون یا که در شبکه اجتماعی در باره ایراد های سودا میکنن در حال غیر رو تماشا شاید که سودی ما در همیجا
3: نباشد چون شما تعلق دارد.
4: بله بله
3: تعلق دارد. البته میپوید که ایراد ها روی کدام ترانه ها زیادتر میبارند.
4: بله
3: شما ما مشاهده میکنید نظر مرور میکنید که چی مینویسند شرح ها چگونه است؟
4: بله یک سرود خودم رو هم دیدم در همونجا دیدم، لیکن در باره متن نبود، خودی کلیپ رو تنقید کردن.
3: با کلیپ چی مناسبت داره؟ می نویسید پیشنهاد میکنید یا کار شما نیست؟
4: ما که بسیارتر با اردین فخرالدین همکاری داره، قریب به همه کارهای آنها من یاری می رسانم، هم با سناریوی کلیپ و هم ایجادی سرودها. بله اگر که بگم که عموماً کار ندارم این خطا میشد چون که سهمی من هم میرسد.
3: من کلیپ هم یعنی پیشنهاد میکنید گوه و فکرتون رو
4: پیشنهاد میکنید.
2: шунавандагони азиз, чуноне ки аз суҳбати мо бо таронанавис Супиддин Саттори пай бурдед, ӯ бо завқи баланд ва эҳсоси зебоипарастӣ калимаҳоро ба ҳам меорад, то онҳо бо мусиқӣ ҳамоҳанг шуда ба дили мардум роҳ ёбанд. Аз ин рӯ нақши эҷодкор дар офариниши ҳар як суруди мондагор бисёр муҳим аст. маҳз матни хуб ба оҳанг маъно мебахшад ва паёми сурудро ба шунаванда мерасонад. Инҷо якҷо сурудеро дар иҷрои сарояндаи ҷавон Аҳлиддини Фахриддин бо ҳам мешунавем, ки матни он ба қалами меҳмони навбатии барномаи мо тааллуқ дорад. пас он идомаи суҳбатро мешунавем.

0: дара, кохи малика, варзоб плас ва гулобот фаъолият мекунад. Сафедара яке аз ҷойҳои ҷолиби сайёҳӣ ин минтақа ба шумор меравад, чунки таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар фасли зимистон зиёд мебошад. Идомаи андешаҳои ҳамсоҳбатамон Шоҳин Ёдгорзода, муовини раиси ноҳияи варзоб дар самти сайёҳӣ, дар ин маврид:
1: мақомоти иҷрои ҳукуми даъвати ноҳияи варзоб сохтмони як қатор меҳмонхона, ошхона ва хостелу инфрасохтори соҳаи сайёҳиро ба нақша гирифта, сохтмонҳои аксарияти онҳо бо маром идома доранд. Соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи нақшачорабиниҳои созандаи 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия якчанд инфрасохтори соҳаи сайёҳиро сохта ба истифода доданд, ки айни ҳол дар тамоми сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ хизмат мерасонанд, ки ин шумораи минтақаҳои истироҳатие, ки дар ҳудуди ноҳия фаъолият мекунанд, ин зиёда аз 1000 адад мебошад ва 110 адади ҳамин минтақаҳои истироҳатии оммавӣ мебошанд, ки ҳамарӯза дар фасли истироҳат ба сайёҳон хизматрасонӣ менамоянд. Минтақаи Сафеддара ин яке дар баланди зиёда аз 2500 метр аз сатҳи барф ҷойгир мебошад, ки вобаста ба маълумотҳои худи аз ҷониби дар рафти суҳбат бо сайёҳон, сайёҳони хориҷӣ, ки яъне ки аз ҷумҳуриҳои ҳамсояи мо ҷумҳурии Узбекистону Қазоқистону Қирғизистон бисёр сайёҳон сафар менамоянд, ки аз суҳбатҳои он бармеояд, ки ҳамин минтақа минтақаи маъмул буда, яъне аксарияти сайёҳон хоҳиши дидан ё ин ташрифи ҳамин маҷмуаро доранд ва кӯшиш мекунанд, ки дар вақтҳои ба худ муносиб имконият ёфта бархурдор шаванд аз ҳудуди ҳамин маҷмуа. Инчунин дар ҳудуди осоишгоҳи Хоҷоби Гарм як хатсайри арчазор яъне фаъолият мекунад, хатсайри сайёҳӣ, ки сайёҳон дар фасли баҳор, тобистон ва тирамоҳ аз он минтақа ташриф меоранд, ки ваям бошад дар баланди зиёда аз 2700 метр ҷойгир буда, табиати нотакрор ба худ хос дорад ва сайёҳонро аз табиати худ ҷалб мекунад.
0: Барои сайёҳат ба ноҳияи Варзоб беҳтарин фасл баҳор, тобистон ва зимистон мебошад, чунки дар баҳор табиат сабзу хурам, ҳаво форам ва гулу гиёҳҳои шукуфон мебошанд. Ин беҳтарин вақт барои сайру гашт ва истироҳат аст. Дар тобистон бошад, ҳавои Варзоб нисбат ба душанбе салқинтар аст. Дар ин фасл барои истироҳат дар соҳили дарё, кӯҳгардӣ ва сайру гашт хеле мувофиқ мебошад. Барои дӯстдорони лижаронӣ ва варзиши зимистона, махсусан дар минтақаи Сафедара, фасли беҳтарин ба ҳисоб меравад. Дар маҷмӯ барои тамошои табиат ва истироҳат, баҳор ва тирамо беҳтарин фаслҳо мебошанд. Барои фароғат дар соҳили дарё, тобистон ва барои лижаронӣ зимистон бештар мувофиқ мебошад.
1: Ҳафта минтақаи истироҳати мо дорем пурра дар чор фасли сол хизматрасонӣ менамоянд. Ба мисоли одӣ мегирем маҷмӯаи Сафедара, ки дар фасли зимистон ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба тамоми намуди варзишҳои самти бозиҳои зимистон яъне хизматрасонӣ менамояд. Инчунин дар фасли баҳор ва фасли тобистон ба намуди сайёҳии кӯҳгардӣ, сайёҳии аспсаворӣ, сайёҳии агросаноатӣ дар ҳамин минтақа хизматрасонӣ менамоянд. Вобаста ба имкониятҳои сайёҳӣ зикр кардан ба маврид аст, ки бо иқдомҳои навбатии созандаи пешвои миллат дар соли сипарӣ гардида дар ноҳияи Варзоб бахши рушди сайёҳӣ таъсис дода шуд, ки инам бошад яке аз нишондиҳандаҳои хуби соҳаи сайёҳӣ дар минтақаи Варзоб ба шумор меравад. Яъне табиати нотакрори ноҳияи Варзоб ин яке аз хусусиятҳои ҷалб намудани сайёҳони хориҷиро дар он аст, ки ноҳия дар релефи кӯҳи ҷойгир буда, ҳамсарҳади шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ҳамсарҳад мебошад. Дар ҳамин ҳудуди ҳамин ноҳия чор фасли солро дар як вақт мушоҳида кардан мумкин. Дар фасли тобистон ба тарафҳои минтақаҳои боло, яъне мо вай дорем минтақаҳои ёдгориҳои таърихӣ, ки дар онҷо мазори хоҷагӣ, мазори хоҷасанхо фаъолият менамояд, ки аз Осиёи Миёна ҳамасола сайёҳон ба ин минтақаи мазкур ташриф меоранд. Айни ҳол мо дар тобистон дар худи марказ, яъне ҳарорати баланди ҳаво мушоҳида шавад, дар минтақаи Хоҷаи Санхо яъне ҳаво ҳанӯз ҳам сард мебошад.
0: در ناحیه ورزاب یک چند نمودی سیاحی خوب رشد کرده است، از جمله سیاحی اکولوژی، سیاحی کوهی، سیاحی استراحتی، سیاحی تبابتی، سیاحی زمستانه، سیاحی ورزشی. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب در همین نمودهای سیاحی خط سیر سیاحی تشکیل گردیده است، گفت در ادامه صحبت شاهین یادگارزاده، معاون رئیس ناحیه ورزاب.
1: در ناحیه ورزاب نمودهای سیاحی یعنی سیاحی کوهگردی، اکولوژی، سیاحی اگروصنعتی و سیاحی ساحه صنعت، یعنی اینکه با سیاحی ماهی پروری ما در منطقه های بالای قسمت بالای جایگیرشوی جماعت های بالایی یکی از منطقه های زیبای پرورش گل ماهی فعالیت می نماید که همه سالا در چهار فصل سال سیاحان بر همین منطقه مذکور تشریف می آورند. طبق دستوری سپارش های حکومت جمهوری سال سپری گردیده در جمهوری تاجیکستان دستور شده بود که نمودی سیاحی کمپینگی، یعنی که در کوهدشت همون منطقه های مخصوصی هموار ریلیف های هموار ده بنیادی همون کمپینگ هایی که برای قبول سیاحان خدمت رسانی میکنند راه مونده شود. ناحیه ورزاب با یکچند شرکت های سیاحی داخلی همکاری را براه مونده است. خط سیر های سیاحی در منطقه های شرشره قوزغرف، در دره آبی آجوک، در آبی سیومه همین نمودی خدمت رسانی ها را براه موندند که طبق سامانه های اجتماعی همون صحیفه های خودی همون شرکت های سیاحی ما همه روزه شاهدی همون همه حال هستیم که سیاحان زیاد نوابسته از سیاحان داخلی خارجی تشریف می آورند و معلومات ها وابسته به تامین بخطری سیاحان و تازگی اکولوژی گرد و اطراف خط سیرهای مذکور مقامات اجرایی همه روزه تمام چوربینی های تازگی های اکسیای ساحل و اکسیای راه را براه مونده است که از طرف کارمندان و والنتیران یعنی شخصان فعال ناحیه تامین میگردد.
0: آسایشگاه خواجه‌آبی گرم، آسایشگاه سراب، پنسیونات خرنگان برای بهداشت سلامتی مهمانان فعالیت میکند. رشد این ساحه باعث زیاد شدن شماره سیاحان، تأسیس جایهای نوی کاری، بهتر شدن خدمت رسانی و رشد اقتصاد ناحیه ورزاب گردیده است. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد ناحیه ورزاب همچون منطقه استراحتی، تبابتی و سیاحی برنامه های مخصوص را عملی کرده است.
1: ناحیه ورزاب با رفت زمانه ما مشاهده می نماییم که در فصل تابستان در سیاحان زیاد موفقی صحبت های ما به قید گرفته می شوند، اما در فصل زمستان سال سپری گردیده ما شاهد بودیم که در مجموعه های سفید در آسایشگاه خواجه‌آبی گرم سراب شماره زیادی سیاحان به قید گرفته شده بود.
0: سیاحی تبابتی در ناحیه ورزاب چگونه است؟
1: ما در حدود ناحیه طبق معلومات آماری سه تا آسایشگاه به قید گرفته ایم که یعنی که آسایشگاه خواجه‌آبی گرم، آسایشگاه سراب و آسایشگاه سنتری کورورتی خرنگان که در تمامی سیاحانی مراجعت کننده یعنی سیاحانی تشریف آورنده بر همون منطقه تبابت میگیرند. اگر که در آسایشگاه خواجه‌آبی گرم و سراب تمامی نمودی تبابت ها براه مونده شده است، تبابت آب درمانی، تبابت های لایی، سوزن درمانی، تبابت های گیاه های شفا بخشی همین منطقه کتی تبابت ها براه مونده شده اند که از این سیاحان فعالانه استفاده میبرند. برای رشد انفراستراکتورهای در حدود ناحیه ورزاب، یعنی که اگر ما به مثال عادی گیریم در همین شاهراه دوشنبه چناب بوستان نقطه های خدمت رسانی، مغازه، حاجتخانه های سری راهی، نقطه های سوزیشواری، منطقه های استراحتی، مهمانخانه ها فعالیت می نمایند که خدمت رسانی خود را با استانداردهای بین المللی مطابق نموده به سیاحان خدمت می رسانند. از روی همون تحلیل ها اگر مشاهده نماییم هر یک سیاحی که بر حدود ناحیه ورزاب تشریف می آورد از انفراساختار و خدمت رسانی های انفراساختار های سیاحی ناحیه فعالانه استفاده می برند، یعنی اکثریت همین انفراساختار ها از جانب مردم محلی براه مونده شده اند که هر یک سیاح هنگام تشریف یک مقدار از خدمت رسانی ها استفاده برده یا مبلغ معین در ناحیه ما مونده می روند. این تاثیر می رساند در پیشرفت زندگی اهالی مردم، در پیشرفت خدمت رسانی خودی این یا اون انفراساختاری همون موجود بوده.
0: شنونده های عزیز، شما برنامه رادیو سیاحت را از موضع استراحتی و فراغتی ناحیه ورزاب شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر سلیخا رسولوا، کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، تا روز دیگر با موج 147 FM باشد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: адабиётшиноси шинохта бонуи донишманд анзурат маликзода дар бораи ҷойгоҳ ва мақоми робиаи балхӣ дар таърихи адабиёти тоҷик суханронӣ намуда пешниҳод кард ки ба хотири гиромидошти ин чеҳраи мондагори адабиёт ҷоизаи адабӣ бо номи робиаи балхӣ таъсис дода шавад ҳамчунин ӯ иброз дошт ки барои абадӣ гардонидани хотираи нахустшоираи тоҷик бояд боғе бунёд гардад ва дар он пайкараи робиаи балхӣ гузошта шавад то ин макон ба рамзи эҳтиром ба фарҳанг адаб ва нақши занон дар таърихи адабиёти тоҷик табдил ёбад.
1: барои он ки шеъри кадом шоира дуруст шиносем шинохти шахсияти шоир бисёр муҳим аст хусусан шахсиятҳои замони сомониён чун ин шахсиятҳо шахсиятҳои замони эҳёи мардуми мо ҳастанд агар аз ин нуқтаи назар ба шахсият наздик шавему шиносем он гоҳ масъалаи ишқи ва ҳаким будан мутриба ва овозхону мусиқидон ҳамаи ин чизҳо худ аз худ ҳал мешавад дар ҳамин таҳқиқоте ки ба муносибати ҳамоиши робиаи балхӣ унҷо дар китобу дар мақолаҳо гуфтем ки робиаи балхӣ шоири ормонҳои замони эҳёи тоҷикон шеъраш ҳамин гапа мерасонад шеъраш далели қотеъест барои ҳамин андешаҳои мо мутаассифона мо аз ин аср дасти кам 130 сол девони комил дар дастамон вуҷуд надорад боқӣ намондааст агар дар бораи робиа мегӯем шеъраш кам таролови ҳам ҳамчунин абуисоқи ҷӯйборӣ ҳам ҳамчунин оғоҷӣ ҳам ҳамчунин тамоми шоироҳое ки дар ин давр ҳастанд ҳамчунин ҳамчунин шеърашон нест боқӣ намондааст ривоят дар заминаи хушку холӣ ба вуҷуд намегӯяд вақте дар бораи шоире шахсияти ривояти бештар аст ин аз мубуғи баланди ҳамун шахсият гувоҳӣ медиҳад хуб инҷо нуктаи дигареро мехоҳам дар бораи ишқи робиаи балхӣ зикр кунам чун ин масъала агар аз ҳар куҷо равем ба ҳамин масъалаи ишқ вомехӯрем бисёр касо ин ишқи ирфонӣ гуфтанд ишқи заминӣ гуфтанд баъзеҳо шояд мисли аттор аз қавли абусаиди абулхайр муҳофизакорӣ карданд ё шахсияти бениҳоят бузурги робиа боис шуда ки онҳо шахсияти робиаро ҳифз карданд дар қолаби ишқи ирфонӣ аммо сурудаҳои робиа бешаку шубҳа ҳаким аст ва ҳамон ишқ дарёи карона нопадӣ кай тавон кардан шино эй ҳушманд тафсири ҳикмати ишқ аст чаро масъалаи ишқи робиа инқадар диққати муҳаққиқону диққати олимою пажӯҳишгарони таърихи адабиётро ба худ ҷалб кард барои он ки робиаи балхӣ бори аввал аз ишқи воқеӣ ду инсон сухан гуфт ва онро ҳам аз дохили дарбор истода ногаҳон ишқи ӯ бозан даровардан ба банд кӯшиши бисёр номад судманд паёми ишқро аз дохили дарбор ба берун бурдан чаро чунин кард чунки замони эҳёӣ буд донишҳои зиёди ин замона дошт ва намоди ин ишқ то робиаи балхӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ вуҷуд надошт дар адабиёти араб ҳам вуҷуд надошт ин ишқ ва ишқи робиаи балхӣ ишқи як зани ориёӣ аст дар ҳолати ишқ варзидан ҳам мегӯяд қадаҳ гир чанд деву дунё магир ки бадбахт шуд он ки дунёгирӣ яъне парвардаи фарҳанги ориёӣ тоҷикӣ аст баъд як нуктаи дигарро мехоҳам инҷо гӯям муҳаммади авфӣ дар бораи робиаи балхӣ бисёр як маълумоти хубу муҳим меметиҳад муҳаммади авфӣ мегӯяд ки духтари каъб агарчи зан буд аммо бар фазлу камол бар мардони ҷаҳон бихандидӣ фориси ҳар ду майдон ва волии ҳар ду баён дар назми тозӣ қодир ва дар назми порсӣ бағоят моҳир бағояти закои хотир ва ҳиддати таб пайваста ишқ бохтӣ ва шоҳидбозӣ кардӣ маънии ин гап шоири лирик будани робиаро мерасонад ман рӯзҳои ҳамоиш як пешниҳод карда будам ҳам падари шеъри форсӣ дар сарзамини худамон ҳаст ҳам модараш бинобар ин зарурати қатъӣ аст ки як ҷоизаи адабӣ ба номи робиаи балхӣ таъсис дода шавад баъд боғи робиаи балхӣ мо бояд дошта бошем як боғе бошад ҳайкалаш унҷо гузошта шавад ҳамин гуна як боғ умедвор ҳастем ки ин кор шавад
0: дар ҳар як сухане ки дар ин ҳамоиши илми адабӣ садо дод эҳтиром ба мероси гузашта ва талош барои бозшиносии мақоми ҳақиқии робиаи балхӣ эҳсос мешуд муҳаққиқон таъкид карданд ки омӯзиши зиндагӣ ва осори робиа на танҳо бозгашт ба таърихи адабиёт аст балки шинохти яке аз аввалин намунаҳои эҷодиёти зан дар фарҳанги форсизабонон мебошад روبه بلخی در دوره زندگی و ایجاد کرده است که امکان ظهور آوازی زن در میدان ادب خیلی محدود بود، اما او با استعداد بلند، اندیشه عمیق و احساس نازک شاعرانه توانست نام خود را در صحیفه های تاریخ ثبت نماید. در حاشیه این گفته ها اندیشه های نامزد علم های فیلولوژی ادبیات شناس صوفی زاده محمد را یک جا میشنویم.
2: در تاریخ ادبیات ما نویسندگان هستند که با شماره زیادی از اشعارشون در خاطری تاریخی ما ثبت یافتند. مثلا مولانا با مثنوی معنوی، با دیوان شمس، صاحب تبریزی با چندین دیوان غزلیات، مرزا عبدالقادر بیدل با چندین آثار منصوب، چه غزل چه مثنوی. در پهلوی اینها شاعران هستند که خیلی متاسفانه خیلی کم آثارشون تا به روزگار ما رسیده است، لیکن همان چند بیت آثاری که همان گونه که از رودکی و هم اسران اونها امروز صحبت ما درباره رابعه بلخی است که همزمان رودکی است، از اینها شماره خیلی کم از آثارشون باقی مانده است و این شمارگان خیلی کم با ما یک دوره بسیار عجیب از تاریخ ادبیات ما را نشان میدهند. تاریخ ادبیات ما با سبک خراسانیش، با شعر واقع گرایانش، با تصویرهای زیبای پیوند با طبیعت داشته مثل آثار منوچهری، فرخی، دیگرها که همزمان رابعه بلخی بودند، صرف نظر از شماره آثارشان ما را مفتون میکنند. از رابعه بلخی متاسفانه میراثی خیلی کم تا به ما رسیده است. با سبب های گوناگون شعر زنانه متاسفانه در صحیفه تاریخ ثبت نشده است و تنها در روایت ها، در گفتار زنده مردم ثبت شده است و بازگو کرده شده است، اما دیوان های خطی آنها باقی نمانده است. تنها اگر از زبونیسا که با تخلص مخفی است، از چند شاعرای دیگر اگر یا نام نبریم، دیگر شماره زیادی از شاعران زنی فارسی یک دو بیتشان ذکر می شود در تذکیره ها و تمام. و سوال پیدا می شود چرا این گونه؟ چرا دیوان فرخی، دیوان منوچهری، آثار مولانا همه حفظ می شود اما از رابعه بلخی هیچ چیز با ما نمانده است و جز چند بیتی که رسیده است؟ رابعه یک شاعری نیست که 52 بیتش در یادگاری تاریخی ادبی ما مانده باشد. این رمز هست رابعه بلخی، این نمونه هست، الگو هست. چرا زن شاعر با این توانایی، با این قلم توانا تنها 52 بیتش به ما رسیده است؟ همان گونه که شاعره های دیگر در تاریخ ادبیات ما تنها درباره شون پیشتر که گفتم یک بیت، دو بیت، سه بیت در تذکره ها گفته باشند تمام. برای آنکه این ادبیات ما ادبیات مرد سالار بود، ادبیات مردانه بود و در این جامعه سنتی زن آزادانه از احساساتش، از عشقش، از عطوفتش، از مهر و دلبستگیش سخن گفتن، این برابر به خودکشی بود و رابعه توانست جسارتمندانه همین آثار را از خودش به ما باقی گذارد. شعر چی هست؟ شعر بیانی احساساتی خیلی نازک، عاشقانه، دلبستگی های باطنی انسان هست. نظره های بسیار زیاد هستند درباره زنانگی شعر. امید دارم که آینده جوانها میسر برایشون می شود که همین آثار زنانه ما را که در مقایسه از آثار مردانه خیلی کم تحقیق شده است مورد تحقیق قرار می دهند و می بینند که چگونه نگاه زن سازنده، زیبا، عاطفی و تاثیرگذار است.
0: البته در همایشی که در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان با اشتراک اهل علم و ادب برگزار کردید، سخنها درباره آثار ماندگار رابعه بلخی و پژوهش‌های علمی خیلی زیاد بودند و این همایش بار دیگر ثابت نمود که اشعار رابعه بلخی با وجود کم شمار ماندنش از گنجینه‌های پرقیمت ادبیات تاجیک به شمار می‌رود. هر یک بیتی او سرشار از احساس صمیمی، اندیشه بلند و نگاه عمیق به ارزش‌های انسانی می‌باشد. شعر رابعه از محبت، وفاداری، زیبایی و پاکی روح انسانی حکایت می‌کند. او با زبان نازک شاعرانه نشان داد که کلام بدیع می‌تواند عصرها را عبور نماید. رو آوردن به آثار و میراث ادبی رابعه بلخی در زمان امروز اهمیت بزرگ دارد، زیرا آموزش زندگی و ایجادیات او نه تنها ما را бо як чеҳраи бузурги адабиёт ошно месозад, балки барои шинохти ҷойгоҳи зан дар фарҳангу адабиёти гузашта, эҳтиром ба илму дониш ва арҷгузорӣ ба арзишҳои маънавӣ мусоидат менамояд. این بود برنامه سفینه سفید از همویش علمی ادبی رو به بلخی نخست شعره تاجیک در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان برگزار کردید. مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صدابردار نسیم جان زوکرزاده. سلامت و سربلند باشید.